0: kona efri wamu fom no ma sha se tu anyane kwa koton ya sade ne ekoso e wompotem opa akuafo ne Michael Akofi di nkoma na womo chese hwe e ha atwen esense emfie bebre ni eno ma bo mo bra se akuafo e wa asase ne so a eno bae no a womo tene nkakan kakra no eno na omo de hwe omo masuku eno na omo de hwe omo ofie etu oma da sori womo wiase omo wei de omo nima eye kua ekua no so de entwe aso wona womo wono eno na womo ye no na na nipa binum enam kwati kwan so beka womo firi womo mfuom etu anya ekokoton ese womo mfudie afi ese ensanse no e ade se ha adwen pa akuafo ye wo oboase wa wa se kire se womo nana na mahefo akasa he assemblymen e wo ho empanifo e ka bia womu woma kwatwa atoa empanifo e kura suro na hwan na wo frɛ no womo enam kwati kwan so betu saa anwea no omo ni tumi krata bia obi ama womo kwan ene womo ba so a kuro ni mpanifo bia ni mo hwe omo aledu omo tumi etu anwea no e wo ho a ye mo womo echem so se se die womo se bebia du ni se bio ato adwa fam pieto ni brɛ me agi se gana ban ene wo emra mu tumi se obetimi abam na bambofo ama be kasa na de womo ye akuafo no wo ho no eso atepa se se womo ka omo ho abom aye kue san se womo ba bete asese asem yi kuani ba akokoka enye yie gi se akuafo no nyina aka won nyina tipam ho no be ye kuo ende womo no ye dru ebedu bunu mu ama womo kasa empanifo ate enti concern farmers of obuase wawase owura Abraham tete woni Michael Akofi edi nkomo na wo kye se omo sere Ghana ban adane ni mo wo ye ba tan omo ni ne ma hodo ya aban na eye no na no tumu a eye yie oma bambofo mram na afi ono anka sense gira ye assembly members no on kire wo mo de wo mo nye na de ekoson eye ahomte e de ma akuafo no
1: yo fodie nyina wa seri na ye banche neba bebre ye afasi ya dua nyina wa seri nyina iti ye pese ye bisa regional commander ena dc yinise ya kise oma bra anya towa ayesu adu ha ye den na muma obi kwan se omra na omese nkrofa sase oga chere wa na ye pese mi hu dia etia muma manu kwan se ometu anya wa ha no mo kan chere ye Mr. Interior Minister, ena Regional Minister ni na se omo mama ni namu fa oman omo nansi ho lo meshe ome boye wo boase ha anya sa nkwara na ye wo mfofro no omo nyina asase ni nya sai ni nyina na ye brewa ha se se ye ni asase bia ye boy da se asase nyina even ye fie na ye wo mo price wo no ebubu aba 5000 blocks no wa sai ni nyina dia ye bo anu no enu even 1000 po
0: we aye owura Abraham tete wano na concern farmers of obuase wawase wogina woma ano se enanofo opani ba kwa owo kroni ma wono so na no edru bunu mu owura Lante Steven ene yen se nche ni Michael Akofi di nkomo chese hwe ade na abufu papa e bufu se wo won asase enu na wudidi so obi anim fie bebre ni se ha na wo ye okua abusu asase obi anim na obi firi firi ano asware oba wonam kwan bone so etu anwea wa asase ne so enti no oba ya wadua ne se den se den fa ho tetia so bubu ni nyina agu na watu na nwea e de kɔ wose se nye twentwa so na ba be di se adwuma ya hefa pa na wotumi so obekwa kwotu eyesa anamoi wose kroma na kasa wo ho nanso so nipa na otu anwea na onti se dogobi enu abe
2: sa sida owura ne de nitumi ahye ne nsa obetututu na de no eye nti ase gana man no se emra ne nko ne sa ebi so obi ade wo hokrampo na se opa ade na fa ese ube nipa no pato no ade nitumi no abawuramu obawuramu susu na se yakoka wo se achefuo ne na ama wo hokwa se wo meye na ne ese ha o mititiru ni se gana man ni ye kitamra onu ba okita ne langard langard fo e kita wontu oba no mu maye woni shoti ni ade enti se gana ha ya beti na ha na so obi beti mafi ba bi aba na ode nitumi abubo bubotuo adi huahua yan krasifu na masa ebe ya de bi abe din kakra na se ya setu a yan krasifu no so se ye wontu ogo na so so ye pese adi emra ne sha ye nsam nti no aban no won hwe sa de ne kase ma ye pa na ye wo ahokirim
0: unko bi afu ma ye osa unko ani kwani e kan so omo nso nko abe yutu edi ahia nka won beye nenso omo nso wo man ye de mra ene ye bibia orua Lante Steven de anwa chi no yen sencho ni Michael Akofi ni akuafo na nkasa bi edi nkomo
3: se wadua mango e me amika se me mango efu wo tutu ni nyina mu abefu ene ne amaneama e da mi bisa se yutu na ye tukan oba migration e de kokuru mu no bi enti ne yekɔ because of aduma bi e ni ya na ne aban se o de agriculture e be ko enim na ya asase a ye wo wa ha no abrantie e de nani asi ye so u bisa panyi bi enti kraayo na ye ye no e de ne be di ɔkena e de ne ye de amada chinchirima ya meka ne se gana ban ensore ombo modern no tuni nan no